0: αργό σοβόρο ονόδεκελα. Να χαλοσούλα που σοβόρο τη λέει. Ονόδεκελα. Ουί ότσα, ονόδεκελα. Μάσικη ουρε, ονόδεκελα. Δεν έριωα. Μάνο, λόγον λα. Ουί τη μηχαν λοκοτάνη. Θα είναι ο πια ιουέ. Ο πατέρα, χέλελε, για κυρίε, χέλελε, για κυρίε, ούλη χαμούρου.
1: Το ιόρα.
0: Μιο τιμίο, ιουέ, χαλό, μιο τιμίο. Ουόνι χέρα, έλε, νιγκέλα, ιουέ, για χαλό, μου τσουνσούνα, ουέ, ουτσά, ουέ, μουτσά, ουρα μασούρ, ιέλε, μου τσουχισού, ελα, ουτσούνα, ουκοχά, ουόρε, ραβο, ουαχά, πουλιο σάνα. Ο βεκέλε και μουσόμαχα, ο μάσε και μουτσούμουκίνα, ο γιά, ο σομι χασάνε, είναι ουέ, βα, Yorera tila tila tila ono mpaya mucho orera murima onya olela kimveke la kati e witi timi havanchene noni here ele ningela ho
1: mingiri o shukurela ni e kareni mahorela amiteko samuhaku distritu o malema antonio ipo orimuhina ma mukuhayola onivinyiwa vinyaho gwampula evo sisuyela nrwaka e netaka nroketaka ya o lorenzo markiu olelo vonriwa o maputu Wei wo distrito marakwene onkela wera ne ya nera ni mosa ekumelo mahiku miloko meraro ni mosa mweri wa kostu doria hu mpaka mahiku matana mosa mweri wa september onkela hu nera nana koso valu pale e molimu nkuni ndriwa no maputu ndriwa fasi mukwa holola wa mutano vantuna okala mukwa haya miloko mitana mosa ne mosa miyo kritu ndiwa jeldo makina Woka liheriwa ni elocha agroveti yele ntumiha mitai kuni mirelo iye samata vamosani inama kinrowa otratara mkwahola wa nikuru na wampula ni nroka la anakoso fasi mwako la mutano.
2: Nonshukuru mapara jeldo makina. Nopentahu ni muniwa tisiso mawiri ananyuvo shirikola jeldo makina ntukwa mkwaholo roko mapoto wenno ni kelawoni heriwa kaso hiena hiena. Samula pomma homo nakala saila poso kopela ntoabo ni hola we nikuru na wampula nikuma wampula na ve nikusheka mirelo sohia na hiana sawampula baba mirelo na ve mpulo la sirina ya sorera sini pani la woni heria kena la hinsu la wampula yo kale leshe nto wo sinke la woni heri waseya nto ni hiano na muisi sano penta hu ni muniwa ni masipo mu studio morad msambiku kala we na ve ni nata melo kwa nyere keno vora Wakati mnikela nyugure na hapari, saye no vora yeyo. Nakaya no vora ye lai. Ane halurumi uhala wakimi wavu. Kahaya nere saye, re. Na poye ya siti analawa, wana kavaru hoye. Aywa ere rute pante moro, keno ya rupa saye, uri ya weno. Ori ya wanu ae, baba le kala iwa rumpa ni mere, baba le ukeliwa moro. Ukukeliwa ae, hai ukeliwa, wamu kukeliwa. Ukukela moro nyuwano, ula, ipala ya nto, nakala wikunela, hiwa ikunela, nto kaa hikini mkwa hayo wo. Ereru ila ya pataya, nehe nsuwe la huwa. Nkaha ya nulu leto.